0: Azi, Jurila. Jurila, kira chale yupyo ga tes marwe kuwa su shuru. Chale penye yorbe.
1: Jurila, shuda. Shuda.
2: Tundu la wa leo to chia yu.
3: Azi, pasita. Jurila, kira ngu su lo jangma namche. Kyozo kongka shindal chikdo da. Gya bakwa shasha. Jurila, kira la chale yupyo ga su charo shucho.
2: Nung cang chowa cab yu za. Ngar juo chimbi yi.
3: 그렇지. 네 기란도 돈에 매관에 겨주지기. 차리게 표현하고 된체든지 기란 주고 되니 여러베. 기란가 나 손재만 남지. 네 구제 하고 지으러 봐. 네 회규 쇼샤.
2: 개칭 말이 딱 기란스 랭치슈.